0: سلام بادشاہ آسمان کو جو ہے قانون،
1: درود بر تو پدر آسمان، ای برقرار کننده نظم در جهان.
2: شیر افتون پاتر اورانور پوپراتی متیمی
3: آوه پادره چلو که کمباتی کنترل کاؤس
4: هایل دیر فاتر هیمل در گرهشتیکت